0: Marketing. Radio Lola.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei. No.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Dušu, Radio Lola. Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.

0: Marketing. Radio Lola.
1: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.